0: FedEx 6030, December maintenance 7000, contact radar 120.2.
1: 7000, 120.2, 6030, 6030.

0: エアハンコック397コンタクト東京レーダー120デシマル2コ
1: ンタクト東京レーダー120デシマル2エアハンコック397
0: レジア1173ディフナルメインテイン9000
2: ディフナルメインテイン9000ページ1073

0: JJ4173, リリースピード210の。
1: VDFN スピード210の JJ1173。
0: フェリックス5775東京アプローチ、リポートアルシュ。
2: フェリックス5775
0: リポートアルシュ。
2: リポートアップデートは5774420。
0: フェリックス5775ラジャーランウェイ34ライト。リアルビアルータス単語アライバーメインテンフライトレベル240。
2: Runway 24 right, Rufus, Tango, descend to 24.

SX5775 リクリアルディレクト、ビーナス、メインテフライトレベル240。SX5775 リクリアルディレクト、ビーナス、フライトレベル、ディセンダーのメインテフライトレベル150。

0: イースタージェット605リクリアルディレクトピーク
1: ハイレイ、制御ポイントイースタージェット
0: 605イースタージェット605リクリアルディレクトピークパパ、エコー、アルファ、シロ、シエラ
1: ハイレイ6パパ、エコー、アルファ、シエラ、パパ
0: イースタージェット605ダイレクトピークパパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ
1: ハイレイ6パパ、エコー、アルファ、キロ、シエライースタージェット605
0: セレクト5775ダイヘリング020ベクタートゥテミ
1: 050ベ
0: クタートゥテミセレクト5775コンファンフライヘリング020ベクタートゥテミ
1: 020ヘリングベクタートゥテミ

0: エアプサン112、ハーバードレフトターン。
1: ケント180、エアプサン112。
0: エアプサン112、ライター、ターンレフトヘディング180。
1: レフトヘディング180、エアプサン112。
0: エアプサン164、ディスンダルメインテイ12000。
2: ディスンダルメインテイ12000、エアプサン164。
0: イースタージェット605、ディスンダルメインテイ6000。
3: ディスンダルメインテイ6000、イースタージェット605。
0: イースタージェット605、コンタクト東京レーダー120.2。
3: レーダー120.2、イースタージェット605です。

0: Epsilon 112, Roger. Turn left heading 170.
1: Turn left heading 170, Epsilon 112.

0: 深夜201リクリアルディレクトビクセンリスナルミンテンワンバンタンさん
1: 309ビクセンリスナル106深夜201
0: ビリア0281東京アプローチリポートアルチュビリア0281ラジャーランウェイ34ライトエクスペクターエルスツールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスワンタンゴアライバ
2: ースワンタンゴアライバースツール34ライトスワンタン
3: ゴアライバースワンタンゴアライバースワン
0: タンゴアライバースワンタンゴアライバースワンタンゴアライバースワンタンゴアライバースワンタンゴアライバースワンタンゴアライバース
3: Left turn heading 150, Everton 112.
0: Everton 112, descend and maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, Everton 112.
0: Iberia 0281, cross grip at flight level 150, Narita QNH 2977, information uniform.
2: Cross grip at flight level 150, QNH

0: エアプサン112コンタクト東京レーダー120デシマル2コン
1: タクト東京レーダー120デシマル2エアプサン112 Thank you
0: ジンヤ201フライヘディング180ベクター2ヘミ
2: ヘディング180ベクター2ジンヤ201
0: ジンヤ201アファンベクター2ヘミ
2: ベクター2ヘミジンヤ201
0: エアプサン164ディフェンダーのメインテイン9000
3: ディフェンダーのメインテイン9000エアプサン164
4: 東京都は STP34HDB2780-9240-5-3-3-5
0: AP-348 東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターエレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータ35アライバ
4: ークリアルビアルータ35アライバーエクスペクターエレスツールランウェイ34ライトアプローチ AP-348
0: AP-348 メインテンフライトレベル240成田県 H2977 インフォメーションユニフォーム
3: メインテンフライト240-2977
0: AP-348 東京プロチェプサン164 Confirm Level Restriction 9000 AP-364 Defender Meeting 9000 Cancel All
3: Restriction Defender Meeting 9000 Cancel All Restriction AP-364
4: 東京プロチェプサン5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: Jeff-7-9-1000.
2: Jeff-7-9-1000, 你要出0
0: Uzbek 527, runway 34

0: はい、リクセクタイルスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスワンタンゴアライバ
1: ースワンワン、スワンタンゴアライバーランウェイ34ライトズールで527
0: ウズベク527クロスグリッパスフライトレベル150成田県内2777インフォメーションユニフォーム
1: クロスグリッパスレベル150アピンです2977条件ユニフォームで採用した
0: イベリア0281 17-11 11000
1: 17-11 11000 11000

0: 陣屋201コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、地名は201。
0: エアプサン164コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: カテン東京レーダー120デシマル2、エアプサン164、グッデイ。

0: ウズベク527ディスナルミンテワンバンターザン。イベリア0281ディスナルミンテナイナーターザン。
1: ディスナルミンテナイナーターザンイベリア0281。

0: 今天 221-1 right heading 170, this moment then 6000.
1: Right heading 170, 6000, 这边要出装。

0: 7550, 6 6 the request altitude
1: 7000.
0: 7000 for 7550.

0: クールレート190、フライヘディング010、ベクター2、テミシー、ソメイテン、6000。
1: And heading 010, クールレート190。
0: ソメイテン、6000。
1: Information 6000, クールレート190。
0: リニア203、ソメイテン、6000。
2: リニア203、6000、シニア203。
0: ゲーム861、リリースロート170のスコアレス、コンタクトタワー118-35。
2: Speed 170 Celeste 18-35, look okay, left back 85, bye-bye.
0: Bye.
3: Tokyo Proxy, konnichiwa, Seoul 705, directly descending from level 150, Pita.
0: Yes, Seoul 705, Tokyo Proxy, expect I Suzuru, runway 34, right up, road, previous one, Tango, right bar.
3: Tokyo Proxy, Seoul 705, ticket runway 34, left, due to performance.
0: Yes, Seoul 705, unless safety reason, take runway 34, right, due to departure traffic.
3: Sample Tango, IS Chulu 34, right, Seoul 705.

0: EastZ6601, リリーショー2210のソーアレン。
1: ソーラー2210。
0: リニア2-0C, リポートアクセプト、ディレクト、ジーナ
2: ー。Loud, we can accept direct Gina, Gina
0: 03. リニア 2-0C, one surf, one heading 180, vector to Gina, stand by direct.
2: The flight 180, standing by direction near 203.
0: Linear 203, turn right heading 200 now.
2: Right heading 200 now, near 203.

0: Podcast 200 Region Navigation Direct to Temi.
1: Again, Podcast
0: 200. Podcast 200 Direct to Temi. 3-5 Echo Mike India Sierra.
1: Direct Temi. Podcast 200.
2: It's your first morning figure, 1101 leading flat at the 154-1505 grid inclination
0: risk. This is 1101, talk approach, expect taxi Zulu runway 34, right approach, previous one, Tango arrival.
2: This side is Zulu runway 34, right approach, clear the swamp, Tango arrival, this is 1101.
0: ESA Z601, リザーベゲンションディレクトテミス、クリアファイスゼル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: 東京アプローチ、シネオ203、イステルショークライドランウェイ34、レッ
0: ド。リニア203、コンタクトタワー、118-2。
1: タワー182、シネオ203、イステル。
0: Thank you.

0: エアソル705リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファイルズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: ライトアンダイレクトテミス。

0: CJ1101, this is the main ten 6000.
1: This is the main ten 6000, CJ1101.
0: エアソール705、リードスピード170のオアです。
2: リーシングスピード170のオアです、エアソール705。

0: エアソール705コンタクト成田タワー118-35。
1: コンタクト成田タワー118-35エアソール705です。

0: 结婚的财务的话，买了吗？
1: スクーター866東京アプローチリポートアルチュ
0: ース
1: クーター866ランウェイ34ライトエクスペクターエレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータスタンゴアライバースクーター866ラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアルビアルータスタンゴアライバースクーター866成田キューネット9 7 8インフォメーションエクスレイ

0: スクーター866フライトヘディング010ベクターとジーナ
1: ヘディング010ベクターとジーナスクーター866

0: シーウェイ241、リクリアルディレクトビッグセン、ディスナルメインテン11000。
1: ダイレクトビッグセン、ディスナルメインテン11000、241。

0: スクーター866リズモナビゲーションディレクトジーナ、ディフェンダーのメインテン4000、メインテン4000チルジーナ、クリアルファイアレスランウェイ34レスアプローチ。
1: オーナビゲーションダイレクトジーナ、ディフェンダーメインテン4000、メインテン4000チルジーナ、クリアルファイアレスランウェイ34レスアプローチ。

0: ジュレットアルファ225マイクフライヘディング010ベクター2ヘミ。
1: フライヘディング010ジュレットアルファ225。
0: コールステーション東京アプローチ、成田県 H279-79、成田県 H279-79。
2: アプローチ AIPG568 リセットヘディング240ニュークラウ
0: ン。AIPG568 ライダーフライヘディング240ベクター2セミ。
2: ヘディング240ベクター2。
3: AIPG568 テンポラリーヘディング210プリーズ。
2: 210ベクター2。

0: ジュレットラファー225マイク、リズモナビゲーションディレクトテミス、メインテイファクターズアンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リズモナビゲーションディレクトテミス、ディセンダルメンテイ5000アンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、ジュレットラファー225マイク。
0: Airbit 568, Roger. Turn left heading 180, vector 2 to me.
2: Left 180, Airbit 568.

0: オレンジライナー440、東京アプローチ、ランウェイ34ライ、クリアルビアルータス、タンゴアライバー、メインテフライトレベル240。
1: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス、タンゴアライバー、メインテフライトレベル240、オレンジライナー440。

0: Tokyo HLM 102 Super Direct Command Airplane Fly Level 150 Yankee.
1: Asana 102 Tokyo Approach Runway 34 Left. Expect ILS Runway 34 Left Approach. Clear via Swan to Echo Arrival.オレンジライナー440スタンバイ due to airspace。アシャナ102ディセンダーのメインテイン133。
0: ディセンディング137ジャナイチャイナ102。
1: アシャナ102成田キヨネ279ナイナーインフォメーションヤンキー。
0: ナイナー279ヤンキーヤンキー。

オールステーションズ東京アプローチ、パイロットレポート、ウィンドシェア、フォーランウェイ、3、4、ライト、プラスマイナス1、5ノット、ビトウィン、2500&900B、ミンスインレボー、ボーイン、レポーテッドバイボーイン、7、37、7ミリサボー。

0: ジュレットアルファ225マイク、コンタクト成田タワー118デシマル3ファイ。
1: コンタクト成田タワー118デシマル3ファイ、ジュレットアルファ225マイク。
0: アシアナ102、ディセンダルミンテン11000。
2: Defending 11000, Asiana 102.
3: 東京アプローチオレンジライナー102、Leaving 2054150, We Hard Yankee。
0: オレンジライナー102、東京アプローチランウェイ34ライト。クリアルビア135アライバー。メインテンフライトレベル15、クロスグリップアトフライトレベル15、ディスティガ
3: ー。ランウェイ34ライト、クリアルビアスワンプタンゴアライバー、オレンジライナー102。
4: オレンジライナー102クロスグリップアットビローフライラボン170。
3: Thank you, クロスグリップビロー170オレンジライナー102。
0: TWAY 241, Descender maintain 5000.
5: Descender maintain 5000, TWAY 241.
0: Air Beach 568, Descender maintain 6000.
6: Maintain 6000, Air Beach 568.

0: レンジャーの440、ディセンダーのメインテイン、7000、キャンセルビーナス、オールレストリクション。T-way241, turn right heading 2, turn right heading 260.
1: Right heading 260, T-way241.

0: CY241 リズモナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスメインテン5000アンティルテミクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ CY241
0: エアピッチ56ページコンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2エアピッチ
0: 56オレンジライナー102ディスンダのメインテン11000
3: アシャナ
0: 102フライヘディング170ベクター2チーナディスンダのメインテン9000
4: ヘディング170ベクター2チーナディスンディング9000ジャナイシェナ102

0: Tokyo Hotel Premium 731, descend to runway 150.
1: Air Premium 731, Tokyo Approach, report altitude.
0: Passing runway 177, descend to runway 150 now, left hand 72.
1: Air Premium 731, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear via Swan, Tango arrival.
0: This one, the Tango arrival, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, Air Premium 731.
1: Air Premium 731, cross Gripper, flight level 150, Narita QNH 29, information alpha.
0: Report passing flight level 150 and information alpha, Air Premium 731, confirm.
1: エアプレミア731、成田キュネチ2979、インフォメーションブラボ
0: ー。アジステ29-799、インフォメーションブラボー、エアプレミア731。東京プラスエアプレミア731、コンフォーム、フランレベル15053。
1: エアプレミア731、アファンクロスグリッパーとフライトレベル150。
0: クロスグリッパー、クロスフライレベル150、ファイクルエアプレミア731。
1: アシャナ1、バル。シーウェイ241、コンタクト成田タワー、118-35。
2: 成田タワー、118-35、シーウェイ241。
1: オレンジライナ440、リクリアルディレクト、テミ。
3: ディレクト、テミとオレンジライナ440。
1: アシャナ102ターンライトリング190ディスナロミンティ6000
3: ライトンヘディング190ディスナロミンティ6000アシャナ102

0: ベンチライナー102フライヘディング170ベクター210ミスディスナロミンテンナイナータウザン
1: ヘディング170ナイナータウザンレザーナー102
0: シェアプレミア731ディスナロミンテン11タウザン
2: ディスナロミンテン11タウザンエアプレミア731

オルペーション東京アプローチランウェイ34レフト RVR 8段1900m ダウンワード、ミッドポイントはアバブ2000m、トップエンドアバブ2000m。

0: オレンジライナー102、ターンライトニング1970、ディスナルメンテン6000。
1: ライトニング1970、6000、オレンジライナー
0: 102。オールステーションストーキーアプローチ、パラレルアイレスアプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライトタイムプログネス。

0: エアプレミア731、フライヘリング170ベクター2テミ、ディスナナメインテン9000。
1: ヘリング170ディスナナメインテン9000、エアプレミア731。
2: Tokyo, Asiana 102 Super, request left on heading 180 due to Charlie Bravo.
0: Asiana 102 Raja, turn left heading 180, vector to Gina.
2: Left on heading 180, vector to Gina, Asiana 102, thank you.
0: Orange Line 440, contact to Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: Tokyo Radar 120 to Orange Line 440.
0: アシャナ102、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120、アシャナ102、レーダー。

0: 8508 東京アプローチスタンバイブレイクです。オレンジライナー102ターンレフェリング180。
1: レフト180オレンジライナー102。
0: オールニッポン8508ランウェイ34ライト。エクスペクタイルスクールランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアルータスタンゴアライバ
2: ー。オールニッポン8508、ウェアスペクティングランウェイ34ライト。アイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアルータスタンゴアライバー。オールニッポン850、セキュー。
0: オールニッポン8508メインテンフライトレベル240成田県列2979インフォメーションブラボ
2: ー。ロシアウィッチェックブラボー2979メインテンフライト240オールニッポン8508。

0: オレンジライナー102コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー102オレンジライナー102
0: エクスプレスインク600デルタ東京アプローチランウェイ34ライトエクスペタイスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータ35アライバーエクスプレスインク600デルタ、メインテイフライトレベル240、成田県駅2979、インフォメーションブラボ
1: ー。
0: オールニッポン850-8リクリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテイフライトレベル150。
2: リクリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテイフライトレベル150、オールニッポン850。
0: エアプレミア731、ターンライトリング190、ディスナのメインテイ6000。
3: ライトリング190、ディスナのメインテイ6000、エアプレミア731。
0: オールステーション東京アプローチランウェイ34レフト RVR タッチダウン 1400m ダウンワードミッドポイントアバブ 2000m トップエンドアバブ 2000m。

0: エアプレミアセブンスリーワンコンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 エアプレミアセブンスリーワン。
2: 東京プレスクリーンエアトワンツナイナーディセンディングフェルブ150バイクグリッドインフォメーションヤンキ
0: ーコリアンエア2129東京プロスリポートアルシュ
2: タクシーインフェルブ166クリーンエアトワンツナイナ
0: ーコリアンエア2129ラジャーランウェイ34ライトエクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプロスクリアルビアスワンタンゴアライバ
2: ーリスペクトランウェイ34ライトライレスツールランウェイ34ライトアプロスタンプタンゴアライバークリーンエアトワンツナイナー
0: コリアンエア2129クロスグリッパーフライトレベル150成田急 NH2979 インフォメーションブラボ
2: ー。クロスグリッパーレベル150 NH2979
0: エクスプレスインク600デルタリクリアルディレクトビーナディスナのメインテンフライトレベル150
3: キャラクトウィーナディスナのレベル150 SS ウィーン600デルタ
0: コリアンエア2129リクリアルディレクトビクセンディスナのメインテン11000
2: ダイレクトビクセンディスナのメインテン11000クリアンエア2129

Orange Bone 8508, cancel Venus restriction. Orange Bone 8508.

Clear Iris Zulu runway 34 right approach. Point 4 and 508.

0: オリアニア21トゥーライナー、フライヘリング1、プザロ、レスターディケミ、メインテイン、ナイナーサーさん。
1: The flight heading 180, maintain 9000 Korean Air 229.
2: Okay, I'm going to suggest putting a 66 Lamy fly level 277 to 240 by Lamas Region Yankee.
0: This team 62, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, cleared by Ruta, Tango arrival.
2: Expect Iris Zulu runway 34 right, cleared via Ruta, Tango arrival, Jetspring 62.
0: Jetspring 62, information Charlie is current, Narita QNH 29-7 minor.
2: 29-7 minor, runway Jetspring 62.
0: Accessing 600 Delta, cleared direction Tyler.
3: Okay, next to Tyler, Jetspring 600 Delta.
0: コリアニア219ライナー、センダルメインテイン、6カガン。アファンコリアニア219ライナー、アファンセンダルメインテイン、6カガン。
1: OK、76,000、セーガンタイヤウェイポイント、コリアニア219ライナー。
0: コリアニア219ライナー、メインテインヘディング1、8-0。
1: メインテインヘディング1、8-0、6,000、コリアニア219ライナー。

0: オールニッポン179デルタ、フライヘリング240、ベクター2、テミ。
1: ヘリング240、オールニッポン179デルタ。
0: J スプリング622、フライヘリング020、ベクター2、テミ。ディスナのメインテン5000。
2: フライヘリング020、テミテン5000、ジェスプリング622。
3: Tokyo Pro China Eastern 727, descending flight level 240, information Delta.
0: China Eastern 727, Tokyo Approach, reporter 2.
3: Passing flight level 254, China Eastern 727.
0: China Eastern 727, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear via route 3 arrival.
3: Clear via route has tango arrival runway 34 right and ILS approach Zulu runway 34 right, China Eastern 727.
0: China Eastern
4: 700 Delta, now it's speed level, it's runway 34 right.
0: Expressing 600 Delta, this is speed 180 knots, maintain 180 knots until 10 DME. Contact の鳴り方は 118.35.
4: This is speed 180 knots and it's been raised until 10 DME.Like tower where it is mostly vice swing 600 Delta today.
0: Okay. Korean Air 2129, turn right heading 270.
5: Right turn heading 270, Korean Air 2129.
0: Korean Air 2129, reduce speed to 190 knots.
5: Reduce speed to 190 knots, Korean Air 2129.
0: China Eastern 727, maintain flight level 240, Narita QNX 2980, information Delta.
3: Maintain flight level 240 and information Delta, China Eastern 2980, China Eastern 727.
0: Korean Air 2129, Rizmo Navigation Direct to Temi, maintain 5000 until Temi. Clear Pilot Spool, runway 34, right approach.
5: Pilot Temi, maintain 5000 until Temi, clear the IRS Zulu, runway 34, right, Korean Air 2129.
0: J Spring 622, Rizmo Navigation Direct Temis, maintain 5000 until Temis. Clear file Zulu runway 34 right approach.
2: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear file Zulu runway 34 right approach. J Spring 622.
0: China Eastern 727, descender maintain flight level 150.
3: Descender maintain flight level 150, China Eastern 727.
0: エアピーチ570、フライヘリング170、ベクター2テミス、デスナロメインテン9000。
2: 170、9000、エアピーチ570。
6: サイカンプロチョレンジアイナ408、エビアンフライトレー254、リセン240、インフォメーションデルタ。
0: オレンジアイナ408、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト。クリアルビア、ルータス、タンゴ、アライバー。メインテンフライトレベル240。
6: ランウェイ34、ライト、クリアルビア、ルータス、タンゴ、アライバー。メインテンフライトレベル240、オレンジアイナ408。

0: オールネポ1797デルタ、ディセンダーのメインテン5000。
1: ディセンダーのメインテン5000、オールネポ1797デルタ。
0: コリアンヤ2129、リリースピード180のメインテン180とアンティル10ディエミ、コンタクト成田タワー118-035。
2: So speed 1807 until 10 DME, contact tower 118.35 coordinates 129.

0: オレンジアイナ408ディスナノミンテフライトレベル150。ジェスプリング622リポートスピード。
1: 245ジェスプリング622。
0: ジェスプリング622メインテイン210ノットオアグレイターアンティルテミス。
1: メインテイン210ノットオアグレイターアンティルテミスジェスプリング622。
0: エアピーチ570ターンライトヘディング190ディスナのメインテイン6000。
1: 190 6000エアピーチ570。
2: ロキアプローチエンジェナー522リビングスライレボー266ディセン240ウィズデルタ。
0: オレンジアイナー522東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバーメインテンフライトレベル240。
2: ランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバーメインテンフライトレベル240オレンジアイナー522。
0: チャイナスタン727リクリアルディレクトピークス。
3: アラート627。
0: チャイナイツさん727ダイレクトピークパパ84アルファキロシエラ。
3: ダイレクトピークパパ84アルファキロシエラチャイナイツ727。
0: オールニッポン179ナーデルタターンライトヘディング280。

0: オールニッポン1797デルタ、リズモナビゲーションディレクトテミ、メインテン5000アンティルテミ、クリアロファイルスズール、ランベ34ライトプロ。オレンジライナー522、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
1: ディセンダープラレボ150、アンジャナー522。

チャイナイスタン727フライヘリコプション。チャイナイスタン727リクリアルディレクト。ヘミ、ディスンダのメインテン8000。チャイナイスタン727ネガティブ、ディフェンダーのメインテン8000。オールステーション早期アプローチ、ランパイロットレポート、ランウェイ34ライト、アプローチライトインサイド、あと900フィート、ミンスピンレボー、レポートバイボーイング767、2ミニットボー。

0: オールニッポン179デルタ、リリースピート190の。
1: リリースピート190の、オールニッポン179デルタ。
0: チャイナサザン629、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアスワンプ、タンゴアライバー。
2: Okay, runway
0: 34 right to the approach and flap tango level 7639. China Sana 629, maintain flight level 150, Narita QNH
2: 29880, information delta. Okay, maintain flight level 150,
0: and finish 1280, China Sana 629. Airpeach 570, turn right heading 210, descend and maintain 5000.
1: 210, 5000, airpeach 570.

0: オールニッポン1797デルタ、リリュースピート170ノット1レス、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: リリュースピート170ノット1レス、コンタクト1835、オールニッポン1797デルタ。
2: マイナナ522、リクエストパートローは。
0: オレンジライナー522、ラジャーディスナルメインテイン5000、アンドリクレールディレクトセミ。
2: ディレクセント5000、ダイレクトセミ、オレンジライナー522。

0: タイヤ相談629リクリアルディレクトピック線デスナルミンテンワンバッターさん。オレンジラインの408フライトヘディング030ベクター2ヘミ
1: ヘディング030オレンジラインの
0: 408チャイナイスター727ディスナルメインテン6スターさん
2: ディスナルメインテン6000チャイナイスター727
0: エアピーチ570ターンライトヘディング330
2: 330エピーチ570
0: チャイナソザン629アファームダイレクトビッグ線ディセンダルミンテン11000エアピーチ570リズモナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアドファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: テミスメインテン5000テミクリアドファイルスツールランウェイ34ライトアプローチエピーチ570
0: チャイナ13727リリュースピード190ノース
2: リリュースピード2190ノースチャイナ1727
0: オレンジライナー408リリュースピード210ノース
1: 210ノースオレンジライナー408
0: オレンジライナー522フライヘディング030ベクター2ヘミ
2: ヘディング030オレンジライナー522
0: オレンジライナー522ターンライトリング010
2: 010オレンジライナー
0: 510オレンジライナー612東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーディスナルメインテンフライトレベル150チャイナイスタン727ディスナルメインテン5000メインテン5000アンティルテミクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ。
2: Designer maintain 5000.

0: オレンジアイの401-3レフテリン350コンタクト東京レーダー120デシマル2ジ
1: ャスト350120ジョンジャンフォードライズ
2: 東京アプローチエア3701アプローチングブリーフラインウェイ150ジャス
0: ト3701東京アプローチスタンバイブレイクですオレンジアイの522リリュースピード230のコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 230って1202オレンジアイの522
0: オレンジアイの522スピード230の
3: なあスピード230オレンジアイの522
0: エアソール701ランウェイ34ライトクリアルビアスワン35アライバーディフェンダーのメンテン1000
2: ランウェイ34ライトクリアルビアスワン10アライバーディフェンダーのメンテン1000エアソール701
0: チャイナサザン629フライヘリング180ベクター2テミスディスナノミンテイ9000
4: We're heading 180 and register to テミスディセン9000629
0: チャイナサザン629コンファームディスナノミンテイ9000
4: Confirm ディセン9000 heading 180 チャイナサザン629

0: China Southern 629, turn right heading 190.
1: Right heading 190, China Southern 629.
0: All stations, Tokyo approach, pilot report for runway 34 right, approach right inside at 600 feet, maintain level, reported by Boeing 737, 1 minute ago.オレンジライナー612、ディスナルミテル11000。
2: 11000、オレンジライナ
0: ー。最大一旦727、リリースピード170の。アンティル 10DM、コンタクトマリッツタワー、118.35。
2: 118.35、
0: チャイナイスタン727、メインテン170アンティル、アンティル 10DME、コンタクト成田タワー、118.35。
2: Reduce speed 170 knot until 10DME、チャイナイスタン727。
0: チャイナサザン629、ディスナのメインテン6000。
1: ディスナメインテン6000、チャイナサザン629。
3: トシアプローチャーネット179、アップデート150、リスケット。
0: オールニッポン179東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスポック35アライバーディセンダーの見てナイナーターザン
3: ランウェイ34ライトクリアルビアスポック35アライバーディセンメインティナイナーターザンとリポンディ
0: オールステーション東京アプローチランウェイ34レフト RVR タッチダウン1500メーターダウンワードミッドポイントアバブ2000メーターストップエンドアバブ2000メーターAnd also runway 34 right RVR, touchdown above 2000 meters, stop end above 2000 meters. All stations Tokyo approach, pilot report for wind shear runway 34 right final, minus 15 knots at 300 feet, reported by Boeing 737, 2 minutes above.

0: オレンジライナー612フライヘディング020ベクター2テミスディスナロメインテ8000020
1: ベクター2テミスディスナロメインテ8000

0: チャイナスワン629コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 チャイナスワン629です。
0: リーバー108東京アプローチランベイ34ライト、エクスペクター ILS ツールランベイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバ
2: ー、ランベイ34ライト、ILS ツール、ランベイ34ライト、ルータスタンゴアライバー108。
0: リーバー108メインテンフライトレベル240、成田県駅2980、インフォメーションデルタ。オレンジアイナ612ディスナルメインテイ7000。エアソール701フライヘリング190ベクター2セミディスナルメインテイ6000。
3: ヘリング190ディスナルメインテイ6000エアソール701。
0: エアソール701、リスナーの見て10000。
3: リスナーの見て10000、エアソール701。

0: オレンジライナー612ターンレフヘリング350リーバー108ディスンダのメインテンフライトレベル150
1: ディスンダの150ディスンダ